Libera nos que sumus Domini ab omnibus malis, da propitius pacem in iebus nostris, ut ope misericordiae tu et iuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, adventum salvatoris

Domine Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem iam da vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare aquadonare digneris, qui vivis et regnas in

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui ad cenam agni vocati sunt. Domine nomen sui dignus, prudentia subjectum meum, satantum de gerbo, et sana vitur animo.